0: Mojana.
1: Tagit ma.
2: Ma?
1: Tapuwa dama.
2: Tagit eifo.
1: Eifo?
2: Begeifo.
1: Tagit ayin. Ayin.